0: 아침 왜?
1: 이어 플러스 애프니금은 디서 당하나만 겐마?
0: 나마 시야마. 젠살론 아 차니랑코 차온 비엔코 블라갓급바 망라갓급바 아로 추옹급바 비타민랑 동자온 만데니 잔치아니코 불그리아따 아로 비엔 비망코바 노맞다 우니금은 사 차니랑코 브리온 플러스 애프친 낭급바코사 브리보 우노 비타민 아로 아인 그낭 비엔 비망코 망라갓나 아로한 생발조개 라키나겠다 차니 보스추랑코 브리온 플러스 애프니 친 낭급바코사 브리보 야코 커미셔너리트 오브 푸드 세프티 메갈라 실롱네겠다 우야땡아
2: singbo na song de ani jaborang khorang na gwalinga khon
3: gwalja babi andi ba chinga de angna manja wa ha hajagri khok tok bisini jaborang kho galani niyamode jaborang kho dingthang dingthang chumong jode upor ange galna unjaing ha
2: yanong chong mata dauni ge talgba jabul galani niyamode sonang par sonang gi jagba jaborang kho apsan chumong galdumani ko sorkari champinga ha unig man jaborang kho mungri da keshwali sa galana ngen skhang pa sonang pa jaborang je hai galgman mi su samjakrang aro bicherang ni bigalrang gni ge pa jakabul taina man ge pa sonang gi jabu surang je kai plastic rang aro chamsurang gtham ge pa rongthal anthala taniyo jakal ge pa busturang brig pa battery tube light aro glass rang
4: ah yarang gmu khona ga dakaw ode
3: unode singa khachan jaborang kho galna ra yen
2: daloni nanthang thang ni takna na gni ko rasimang takbo anthang thang ni sara nokra rang ko rongthale rakhibo aro ansing baljoki dongbo ya ko jinmani nam gni na director urban affairs department government of meghalaya uyatinga
5: इतनी रात में SMS KYC अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा लिंक पे क्लिक करता हूँ ब्लॉक ना हो जाए
6: रुको चेक किया लिंक सिक्योर है सेंडर आपका बैंक ही है KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए RBI कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए
1: Makrakpa asong sungdong parang na simang bakra usa sungko sasun ka ani ko nang batat naman gen katal gba voter listo nang ni banak ni noktang ni mandirang ni bimundong jama mana bimung sega tanyo nam dapat na nangiyama
8: knabo election commission is special intensive revision da onong inga yan electoral rollo bimung segat na aro mai bagwala ni rangko pajigala ni ko thari dap na nang nanam gba cholong a
1: jaman chaktu gauna singnabe na agatalong e bimung sega tengo ba gwala ni ba jigala ni rangbong bo anchini voter roll ko thikong ga bang na gata nak ni khaket ba lekharang ko nani nang chongot ka pangwa nak ni kurang naniya mukhang china thariya ni ma
8: nak ni dabia ni rang ko da lon segat bo aro mukhang china ni asong ko nam gni na thari bo nak ni phuo nani aro na abagam chat ka pangwa
1: tak chawani ko man na gata sars ku bonga 0 number na kha bo ba voters.eci.gov.in na napangini bo
8: Gisakrabo, Yaku Thari Dapna Hajagani Korotok Bilsini, September Brian Bon Kamgaba Thari Konga, Nangni Booth Level Officer Nari Angbo, Aro Bakbakan Official Voter Portal Ona Napangini Bo.
1: Yaku Jinmani Namgani Na, Chief Electoral Officer, Meghalaya Uyatinga.
9: Yan Akaswani Tura na Simang Bollywood Melody Program Mo Hindi Film Ni Dingthang Dingthang Git Rangko Khna Sona Man Gens Khangpao na Simang Oh my God, film nigit ko kna sona man gen. Wan Mika Singh aro Shreya Ghoshal ni rungpa gito ngaro gitara go go Govinda ya git ko na simang da o kna sona man gen.